Du lytter med på Alpha Gold. De største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold. My assisting with the Palestine Liberation Organization. Hope for a peaceful peace.

Intet årti betyder så meget for pop og rock som 60'erne. Velkommen til Werners Vinyl på Alpha Gold. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.